kryssar vi gränsen. Vi klarar inte stopp. Kupén är klam. Nu är spelet igång. Lukta är stram. Det handlar om högsta hand.

dine favorittlåter 24 timer I døgnet. 8000 Bodø. Favorittlåta di finner du på FM 8000 Bodø.

En litt bedre start på dagen. 8000 Bodø. FM 8000 gir deg den aller beste musikken.

Snart spiller vi favorittlåta di her på FM 8000. En litt bedre start på dagen. 8000 Bodø.